te molim, pomisli na to što se može me. E svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedmo nije dvajca da sme za, to bez traga.